0: Práve ste si vypočuli poslednú skladbu dnešného slovenského vysielania. O týždeň si môžete vypočuť hudobný výber v burgenlandskej chorváčtine a v maďarčine. Ďalšiu hudobnú mozaiku so slovenskými skladbami odvysielame o 3 týždne, a to 7. októbra o 20. hodine. Dnešné vysielanie pre vás pripravila a príjemný zbytok dňa vám praje Miriam Spring. Do počutia o 3 týždne.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.